0: gebo ta na hi ju zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li no le chang chang jin ru de ni zhen ni xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du ru de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji ri yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju jin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao de ho yo ba zo zo ji ta mo nyo zo sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zo ti mo ni la sang zo re
1: ho re ji re
2: xie bin zhen zhe ko yo guo ya bu dang
3: ho yo la ba zo ji bo me yo wei ji
4: 前面解决冷库了马子有呢也不有主播那把错大大七姐先一边领亲的呢别用龙天年这里空看给龙天姐哭对日子领亲先解决了一把地址俺去领亲的呢俺愿意你打了右边出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你鸡巴把它东北把它你得有公主出去顶把你